0: ollaan, kun CBC kun tahtoo minä pivalle. Vanga haussa on ollut. Illukit chamni rujuk hamaluni ne wala utilo patu ya kaung le rota una pango hata junu na bumi Cecilia Nevelna Lyle minister le le gedu kunut wala utu malega le bumi patata ko illu le gedu atu le hota hatu mini build Canada homes ta ko anga hatu gi ni kunu na bu le le gedu ngi tamani $421 million ni government to hakuni tuni jaunertu.
1: This agreement will not solve every challenge.
0: Ta nanga hatigini wo ilu nanga noka ngule rutinu na akige agupta jangito kiseni tamanna ilu le ilu ilu tu na ngi mata kiseni tu ni hasun hanu ni wo ni kilini ani ni khana jani atana taili manami kamalunu le hanu ngi titahu kaswarningi nun tänne tukahattu 725 niin illu leurunnaksini ahtu innun avumme illakin jaulut kinnakkuuli maanu tukahangadun akikin juumi juit illu le illuit sanajaukumaan ahtu.